0: ngbogbo ti gbowo lori bayi edegbeta naira 500 naira ko ka nkan kan lati ra mo
1: ara lo so be fun e ore wa
2: emi ma ti jọpa
1: pẹlu edegbeta naira 500 naira nje lo mo wipe itangbesi aye re le yi pada
0: se looto bawo sa won sese de ni mi o gbo nipa e so fun mi si
1: afi bi eni wi bi ana ni

0: so owo fun opopolopo awon eyan ninu osu keje yi iyen fun awon olorire ti won ta won tun ma gbo pe lakotun ajeje na ma lagara to ni ugbayugba owo to le ni 80 million naira 50 million naira lo wa ile lati pe kashi e ti wa di alagbalugbu omi okun ti ko se gbo tan o se gbogbo eniyan mu kewe wa gbo nbe bo se n tayo meta lo ma gba anfani ogun tayo kan gba anfani marun to ba tun pe ore re wa o tun gba anfani ofe yo kan
1: eyi bo gan o ejo ba o le me se beta
0: o le ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1#. Lori ilagelu fm *347*1004*2#. Bẹ́ẹ̀ lo si tun le ta lori website www.cashier.ng. Ẹyin eniyan mi, ẹ má dúró ẹ má rosẹ̀, àkókò yín rè láti cashier. Ayẹyẹ ọdún kejì cashier, ogunlẹ́gbẹ̀ẹ́ èèyàn ló máa

0: kaabo pada lati oju oja wa o obirin wa ni ka gba ohun oni ka dagun ka sanu aye ohun bayi oni boko mu se yo sword sa won ni yo ada ni fi nle awon kaakiri o lo si ti so pe ah to n ba omo mu kankan ti ba n se wedding won da beru ohun gborogbo ti o ba si so fun ti ba n se wedding lowo won da beru obirin wa ni into sele lele kini ka won wa si bayi pe ko yan ah mo le ile do wa awon ara ile o emi ni ti ma mu ejo wa awon ara ile ti ma ngbo program wa gbogbo ni lawyer mo ran ti gba emi ati daddy mi ta lo baba ba fe baba lola alan san mo je nsoro yen lori radio ni radio mu wa loni yes ma soju opole e dakun woman ti de korita ko ye mi mo ti de korita ko gbagaradi won ni bi oro ba kan gadagba tin yo kan jeje mu joko mi en ko mo ba kan jeje mu joko mi lele awon agba bo won mo ni en a ki gbele eni ka forun ro owe ofutu fe te ni o eyan le gbele re keyan mo gori bens keyan mo fo bole ko mo fo bole ni ma jo ba ijawo le kan lorun ese danu be mo so fun yin owe ofutu fe te ni 070 69 49 30 00 070 69 49 30 00 tabi ke gba pa bi wole 070 14 47 5770 ikani splash fm leja sin lodo return of gbenga adebuye abami omo ti n gbe nu radio soro hello e kale oruko yin ati bi te tin pe wa
1: lati
0: di ayun re yes sir e dagun kini kan se lori oro
1: e
0: bẹ́ẹ̀ ni o máa yẹn try wọ́n try. Hello? Mi ń gbọ́ dáadáa mi ń gbọ́ yín mọ́ ẹjọ́ ẹ má bínú mi ń gbọ́ yín mọ́ sà mi ń gbọ́ mọ́. Ànípẹ́ sign out lórí ètò yes ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí 070 69 49 30 00 070 69 49 30 00 tàbí kẹ gba pa bí wọlé 070 14 47 5770 splash fm ẹlórí kọlá
2: ẹ. Ẹ̀lọ́ ẹ̀kálẹ́.
0: Ẹ̀kálẹ́ sà.
2: Ẹ̀kọ́ ètò.
0: Ọlọ́run.